0: In the heart of the country, when you need tough, reliable gear to get the job done, Muswellbrook Steel has got you covered. From cattle yard panels to crushers, fencing gear, stock grids, loading ramps, strainers and hay feeders. Muswellbrook Steel, real man steel.
1: Pharmacy, no, the pharmacy, don't fight too malo a Samoa. On the phone, Tangaluna Rual Committee found for two and a malo. More tap and I tame your five love for say matu ya. Matusi tala de onga to tonu le vai so nei. Na fai roa ia le sui o le company alo au mai o loa tau suau uma pensini. I lo tātu butunu. Le ia yo isi va suau ue a fea sa moa i le masina fowa yu lai. Fa pe le masina o kuso. I na ua mai a umai a le isi uto ia o loa. E se isi fo i va suau una a fea le atunu. I le amatanga o le masina le neyo yuni. I le pepo fa amtalanga ua fai roa ia le ofisa tu tonu. Mo fa love ma tu ya ma fa love tu bu fa fu sei o lo mo tu ma malu ti per tu la ma wo ye o lo i sa mo ai o lo fa tu ma pe a o na ye le tu nu de la sanga la nu moli po le amber alert pe tai wo fa i lo love le ofisa tu tu tonu fa love fa fu sei ma fa love ma tu ya le New York o lo si lia le fa tu la ngai no le swa u ma wa na i lo le te pula o le la sanga la nu moli ai o tu la nga malu pui pui a I le whaonga ina le tunu o ia loa, e au ai o na whaonga te tau. Talu maila le aso lulo le neiva yaso, o le kiso e tolus fuli maso le sua u e mawa i pea, ma e fitau i maleisi va sua u i le masina fau. E whapena fo i le penisini, fas fulu aso, ma le karasini e ono sulfa aso. O le aso fau iu lai leisi va sua u, aso sfulu lua i le aso sfulu limo o kuso, wa fatu langa taun wai leisi va sua u. Mala so luas futasi, ile aso luas fulfao se tema, e taun wai leisi uto su au u ma pensini. O le pui puio nga sami fatu lafono ina o Samoa, ma ile fango taina ni fenga sori tu lafono, se nga alwe nga ta ua leo lo ofiso swani aile malo o Farani, e ala ise fenga pa anga ma malo ni usila ma Australia, a iso tanga lava ia fa vao malo lea tunu u ma Samoa, O se isi leo lango lango malosi a le malo, I le mante I tuina o ia ngai o inga soli tu lafono. Ma ile ngata o vaa fangota e a fea o ngā sami o Samoa e au noa, ma se faa tananga. Ai o le faa o ngā o tātu o ngā sami, e fe la ua ia I fuala au faa saina. O se ofisa sinia le vaenga o fe inga faiva o tātu utanou, le sunga ia vaa reupena na tuua Samoa, I le masina na teknei se vaa lene o le fita fita farani. Fata siei masui o le fitafita o le sami e lea malo. Mo se ngā luenga na siaki ei o ngā sami uma o Samoa, I se tau mawhainga e mānta I tū ngai o inga sori tū la fono, I le whāngota ina e vaa whāngota te tele o isi e tunu. I le pepa o whāmtalanga mai le ofisio le malo wharani e pia, wa whāilo ai o se tasi leo ngā luenga, o lo ofiso swani ei le fitafita o le sami e lea malo, I se whainga paanga, ma le ofisa tū te tonu o whainga whaiva le Pasifika, o loo I lea tunuu o Solomona. O lea awai o le sunga ia vaa reu pena I lea ngā luenga, o maua I malona si I lafia I tūlanga ia o na tapena I ai, mo o le pui pui a maru o ngā sami o Samoa, ma I whainga soli tūla fono. Tala I o le na yaso o le whaata fiti o le ngā...
2: O ngā luma le mana, au ta ngā vaia, tipi au ta ngā vaia, mātatu tala fōu me Samoa.